sananniyar gina ta bangaren abin da ake cewa human development. Idan ka dauko misali kai tsaye harkar ilimi, Santa Barbara ne shi mutumin da ya samar da kamar yadda kowace abin da sai ke jaddada wannan harkar ilimi, saboda ido ita ce take wayarwa da al'ummar duniya kai da ilimi ne mutanen duniya suke samun nasara, da ilimi ne matasa suke samun bunƙasa da ci gaba da wayewa da kuma samun zaman lafiya mai dorewa. Santa Barbara ne shi ne samar da Oxford University guda 13 a Kano ta Arewa. Santa Barbara ne shi ne wanda ya samar da reshen makarantu kala-kala a Kano ta Arewa.

0: hanyar jan wanka. Ke za mu wankan ba. Kuma ina jin zan yi tunda ba ruwan. A kalla zaka samu mutane za su iya kan 10 ko fiye da haka. A yanzu dai ka ce zaka zo ka tantance, zaka samu fiye da haka wanda suke sati musu yanka. A wannan gari ne sabon garin Baba.
1: Allah sarki, al'ummar da ke zaune a yankin Karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki. A cikin shirin mai suna Karkara, shirin da ke yin tattaki zuwa Karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki. Ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki. Ku tara don jin halin da mazauna Karkara suke ciki. Rama Radio mita